0: chia awie peye
1: ya be abu wa mi abu wa
0: e show kwai e me onkon kon yesu at him child
1: wanya ni uja
0: ye ni mwana nyenge
1: ye
0: na woka wa ya timi nyashi sa wani mwa emimu
1: Jangan
0: lupa like, share,

onyame mu he obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbi apiara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase

Nanya papa bia ya ye. Nanya sabia ya sapata. Amwa ye wonwa dina wanya.

Namu fama kume ni namu ebiati ni mpo kwa chini. Oye mabrumu fani watoto. Jana sisi ni kuchia fu.

Kwa utie menada yi Ya abrabona ye pisi basa Okwa wani ma enkwa Okwa wachi nkwa enye ye Unhuru ni ya onfamfa Neda zine kamfu Onyamiye kwa makura we Hivi ya sikwa nekura no Kede ni mamu Senede uwa miye nina Pwamuni ya chinedi na ye yina ya Odiye baba kutru Yonkuni mdiye ni mawati